tagene kile kilelo wanafanya mambo yani kwa inga legu legi tonight eno limbo irage kile cha mambe te burudi uko Kenya kile cha hiyo tapia ya wa Kenya eh kaso kaso kaso kule bagi nigingunga nigigetite gimitene.